Her vil I ses vil, og vi ses vil, og vi ses vil. Her vil Aue mål at fasnet gå. Her hen og så er hæs, ud så orange lejle du. Am Umzug wird in Glader smakken, Hollander og Kuh.